سرنگ بغا میں ظالمو ہر دن ائی گئے پائی یہ ضرورت جارو ہے گرم کو میرے کو میں نے مکی پر انے دے ملن میں بہت دن تک کر سن